0: Radio Solo. Klokken er 5:12. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we
2: should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 8:11.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
2: Hej, Emily Goldie.
0: Radio Solo. Gode